ايه كنا كابتوك كني رجس كنك مت كنك مت بامشي بيتي ايه تتبين كنا انت ما كاش تبين ناجي نقدر تقولش 18h30 كتواس تبين انت من نستنو يتكشتت مش ود بيشتاج تي تي مو تي كده نو تجا بكنا فتاتش باتش تجمسكو انه يجي هنا بعد شغلتوجا Ek trouvais ta mette noche parce que ni choix de vegan. Mais oui, le dernier montant du double action 879. Le montant du cumulatif bloqué au 47e numéro 10 432. Bon, écoutez.